0: کوردستان یعنی عزیزم کاتتان باش. لکاتێکدا کە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ناوچەکە بەگشتی ڕوبەڕووی گۆڕانکاری و ئاڵوگۆڕی سیاسی و ئەمنی بۆتەوە، پرسی شێوازی خەبات و ئامرازەکانی گەیشتن بە ماف و داواکاریە نەتەوەیی و دیموکراتیەکان زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە بوونەتە جێگەی باسوولێکدانەوە. لە ساڵانی ڕابردوودا خەباتی چەکداری و خەباتی مەدەنی هەر یەکەیان وەک شێوازێک بۆ بەرهەمهێنانی گۆڕان و بەرگری لە مافەکان جێگەی تایبەتی خۆیان لە ئەدەبیات و کردارە سیاسیەکاندا هەبووە. بەڵام ئەمڕۆ لەگەڵ گۆڕانی بارودۆخی ناوخۆیی، هەرێمی و نێودەوڵەتی ئەو پرسیارە زیاتر لە پێشتر خۆی دەردەخات کە تا چەند خەباتی مەدەنی دەتوانێت وەڵامی پێویستیەکانی ئەم قۆناغە بێت. سنووری کاریگەری هەر دوو شێوازی خەبات چییە؟ هێزە سیاسیەکان لە بەرامبەر ئەم گۆڕانکاریانەدا چ ئەرک و بەرپرسیارەتێکیان لە ئاستۆدایە؟ لە بەرنامەی ئەمڕۆماندا بەڕێز دکتۆر ئەحمەد محەممەدپور، مامۆستای کۆمەڵناسی لە زانکۆی بێنتلی ماساجۆست لە ئەمریکا میوانمانە و دەپڕژێنە سەر ئەو باس و بابەتانە. بەڕێز دکتۆر ئەحمەد، ئەم کاتت باش و زۆر سپاس کە ئەمڕۆ دەگەڵماندای.
1: زۆر سپاسان دەکەم. مەمنونم بۆ داوەتکردنەکە. سپاسان دەکەم.
0: زۆر سپاس. بەڕێز دکتۆر ئەحمەد، بە بڕوای جەنابتان باز لە خەباتی مەدەنی بە بەردەوامی ببوورە، بە بەردەوامی باز لە خەباتی مەدەنی دەکرێت و هەر یەک بە جۆرێک لێکدانەوەی بۆ دەکات و زۆرێک پێیان وایە کە سەردەمەکە ئەوەندەی خەباتی مەدەنی دەخوازێ ئەوەندە مەیلی بۆ خەباتی چەکداری نییە. بە بڕوای جەنابتان خەباتی مەدەنی چۆن دەتوانێت جێگیرەوەی خەباتی چەکداری بێت؟
1: بەڵێ، زۆر سپاسان دەکەم. مەمنونم دیسان بۆ داوەتەکە و هەروەها سپاسی هەموو ئازیزان دەکەم کە ئەو هەلان ڕەخساندووە. بە بڕوای من خەباتی مەدەنی و خەباتی چەکداری جێگرەوەی یەکترین نین، و بە بڕوای من هەر یەک لەو شێوازە لە خەباتانە ئامانجی خۆی هەیە، یاسا و ڕێسای خۆی هەیە، کاردانەوە و دەرەنجامی خۆی هەیە، و پێم وانە کە ئەو دوانە، ئەو دوو خەباتە لە توولی یەکتریدا بن، یعنی یەکیان بدوو ئەوەی دیکەدا بچێت، بەڵکو پێم وایە ئەوانە بە شێوەیەکی موازی هاوکات دەگەڵ یەکتری بەڕێوە دەچن. بەڵام باسەکە دێرەداە کە خەباتی مەدەنی لەکوێ؟ ئەوەڵە خەباتی مەدەنی خۆب هەمیشە هەر باشە و لە هەموو وڵاتێکی ئەو وڵاتانی کە ئەزموونی کۆلۆنیالیزمیان هەبووە، ئەزموونی داعشکاریان هەبووە، خەباتی مەدەنی هەمیشە هەبووە. بەڵام بێگومان ئەو شتێکە ڕۆ خەباتی مەدەنی زۆر جیاواز کردووە بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای نوێ، سۆشال میدیای نوێ، شێواز و ئامێری نوێ باعث بووە کە خەباتی مەدەنی زیاتر ببیندرێت. بۆ مەعنای نەکە ئەوە مەسەلەن لە سی ساڵ سی ساڵ ڕابردوو لە جیهاندا لە ناکاویکی خەباتی مەدەنی زۆر بووە. تۆ هەر مێژووی هەر وڵاتێکی داعشکرا سەیر دەکەی، حتما بەشێک لە خەباتی گشتی ئەو وڵاتە، ئەو خەباتە دەژە داعشکری بەشێکی مەدەنی بووە. بەڵام مەدەنی دیارەمە نازان دەستوسیمان نەکا و زەمانی چۆن بووە، و کێشەکەش لەوەیدا چۆن بە حاڵ ئەو دەمی ئیمکاناتی میدیای و دیجیتاڵی ئەوڕۆکە نەبووە کە ئەو خەباتە ببیندرێکە چۆن کراوە. بۆیە چەند کە خەباتی مەدەنی بەڕاستی بەڕاوی مشتێکی نوێ نیە، و ئەوە یەک بابەت. دووهەم ئەوەی کە خەباتی مەدەنی وەکو عەرزم کردین هەمیشە شتێکی باشە لەو نەزەرێەوە کە بە حاڵ ئینسان بەشێک کۆمەلگای داعشکراو، بەشێک لە پرۆژەی ڕهایی و ئازادی خوازیەکەی بەرامبەر بە ئازادکردنی خاک و نیشتیمان و حرز و دەریا و شاخ و شێوەکانیەتی، بەشێکیشی معتوف بە ڕزگاکردنی کولتور و دابوونەریت و ئاداب و ڕسوم و فۆلکلۆر و مێژ و بیرەوەریەکانیەتی. بۆیە ئەوە دوو جۆری خەبات دەبێتەوە بە دوو شێوەی جیاوازەوە دەتوانی ئەو دوو ئامانجە بپێکی. بەڵام ئەو شتێکە بۆ من گرنگە لێرە ئەوەیە کە خەباتی مەدەنی لەکوێ؟ ئێمە باسی خەباتی مەدەنی لە کۆمەلگایەکیدا دەکەین بە شێوەیەکی ئیدەئاڵ کە لەوێدا مەسەلەن بۆ نمونە کۆمەلگای زاڵ یان کۆمەڵێک ئۆپۆزیسیۆن لە نێو کۆمەلگای زاڵدا یا کومل شوین و دامزرا و کلتوری و فرهنگی هبه که جرایل به که تمایلی با بیسنی مافی کلتوری جردسته به مثلا لولات اروپا هنده بلاین لامریکا هده تو مثلا امریکا اشاوریه مثلا وایت سپریمسی هیا بحثی سپریمسی نجادی سپی یا رنگی سپی هیا بلام دگل اوی ده کلتوری سیاسی امریکا بگشتی سپی اتو ده بیلی نو سپیان ده هزاران و براسی به ملیون کسی که لپشت خباتی رشکستکان ویستا و لپشت خباتی هنگه کن فیرز نیشنه کن ویستا و اما لولاتان اروپای رنگ به همان شو بونمونه لیسپانیا یا بونمونه لینگلیسی اگر بلاین بس لسو بکر بشک لوان بیان هیو جیاو من لکومالگای بریتانیا دیسان خلقی که جورایل هی یا لانی کم دست با اسلحی نابن یا لانی کم کابره ناکو جورسر و یک بلکا کم دمی جیاو کم اما باسی خباتی مدین لکومالگای که داده که این که دگرمو بو بابتی که پیشویش لو ماوی دا مطرحم کدو بوی که اما دگل کلتوری کی طرفین دگل دولت نتوی کی طرفین که او دولت نتوا بخری یعنی اما نابی نابی ده صلاتی زال جاست شد رژیم به چه پهلوی به نابی لکوملگا و کلتوری سیاسی زال جب که نوا و لکوملگا که ده دژین ده شوارچوی چی سیاسی به داخل ده دژین که ده واقع ده خودی کوملگای زال نتنیا همیشه آماده با سرکوتنی سرکوتنی
0: که دکتر احمد بپی او پیناسی که با هر دو بارکت کرد و استاش که ده تیو باسی او ده صلات زالب که هندیک پیانوه که کماری اسلامی به هوی اوی که بو خوی ده صلاته که سربازیه نه درفت به بزوت نو مدنه کنده ده نه زرفیتی اوی تدایه که جوی بو ده خواز سیاسی و کمالایت کن بگره بوی باشترین بجرده لروانگی زنابتانه و بو روبارو بونه و دگل کماری اسلامی زمانی چه که زنابتان تا چنده گل ام بوچونه دا هایده دنا اگه خباتی مدنی هر وکو ایساده دیز باسی بکی دگل حکومتی که وکو جمهوری اسلامی چونده توانه بکره
1: اخده کشکه دویده من دمی پرسیار که جناب تکمیل کم که اما دگل دولتی که نین که لأساس دا ماهیتی که سربازی هیا اما دگل کومالگای کو کلتوری که سیاسی شین که بخوی ماهیت کی نجات پرستان و سربازی هست یعنی ایراده که دیره ده که خلق پیوایه دگل دولت شرده که یا کردیان عرب یا بلوش اونه توانا فرسان پیانوایه و مؤسسه یک سیستمی که دولتی سیاسی هست ارتش یک سپایه که اهد نیوی که جناب لیدنه اول لویه لولاشو کمالگاه که کمالگاه لانی کم بیدنگه یعنی لانی کم بلاین آزادی خواست کنیا بلام جورایلا اما دگل کمالگاهی که دگل نتوهی که چکداری سربازی جرو بروین که چکی پینیا بلام گوتاری که دولت خوازانه هیا گوتاری که نجات پرستانه هیا و به تواوتی وقتی که دیتا سرمافی نفرسکن به تایبت کر اتو نتوانی جیوازی که او تو دبنی لنیوان سربازی چی، لنیوان پاسداری چی، لنیوان ماموساکی زنکو، لنیوان ورزشکاری چی و بونمونه لنیوان ملاه چی یا فقه چی یا لنیوان بازاری یا کارگری کم یعنی اوه بحثکه دیره ده بحثکه اما ده گل گوتاری چی طرف اینکه گوتاره سربازیه فرمایشکه زور زور جوانه بلام اما نابی او گوتاره سربازی کرد که اینو بود که بلان که که حاوتش مثلا سربازار تشا فلان قرارگاه اما دگل اوانه شرده کن اما دگل نتویج شرده کن که لنظر ساختاری سایکولوژی و آماده هیچ جور گوتاری که جیواز هیچ جور جورایل بونک هیچ جور حوشین یک دگل تون یک اما پیم وعلو کنتکسته ده بگو من اسا امراض خباتی مدنی زورن به شوازی جور و جور امن به هم مبارده دگل خباتی مدنی هم بلام ام پیم و لهیج ولاتی که ده جده جور کرده لهیج خباتی که ده خباتی مدنی به شعر و گورانی و چوزانن به سخنرانی و به گفتگو و به املا و انشاء و عرض کن به حضور جناب نیوان برا مبستم یعنی بو جور خباتی هیج ولاتی چی با کولونی کراو رزگار نبوا بویا گرینگ اوین یک خباتی مدنی هبیانه بی گرینگ اوین که خباتی چکداری ده به حتما یا موجود بی یا ده به لشوینی تایبت دابند ره یاده به او ترسدلی داجر کرده بمینه یاده به او کشته که رزرف بکره با کاتو ساتی خوی دنا بگو من اوشته که برای من لحظار نصر بیستو پینجیوه اگر کمو زور اوشته که باعز با که روشالات حتا استا اونده کماو بمینه برای من بخباتی ادبی و خباتی شعری و چوزانم انواعی هالپارکی و اوشتانه نبوه یا بس شیروگ نوسین اوانه همو گرینگه اوانه همو با وکو دی این ای کلتوری کردی گرینگه بمینه توا بلام لحین حال دا اوشته که کردی هشتو توا اوشته که خباتی مدنیشی هشتو توا برای من خباتی چکدار نظامیه بلام دزانم او رو که زور کس بیوا باوینه ماوا امن لیوه دا پرسم لطولی پینش سالی را بردو دا سالی را بردو جیهان هرگز هندس چکدارانه نچوته پینشه اصلا تماشا هر چه ورچه ویچی نیا ده که مثلا هر ولاتیش نیا تماشا ده که باشه بوشی هر وقتا که دگه تا کشه کرد اولی ویده خباتی مدنی هی و خباتی چکداری کنه بلان لولا او مثلا دولتان داجی کری کردستان بوانه اف سی و پینجی بکرنو بومبی اتومی دروس کنو مثلا سرباز و نیرو نزان بین نیو مال خلکی و نیو مال و مندال و جنو مندال خلکی بین او ده ویده او ما فی هیا اما لخوتان ده پرسم اما بس ادبیات و شعر و گورانی و حسن زیرکو او شعر عرس کم بحضور مقصد منظور مثال دمیوشتکی متافوریک کم اما بس ابزاری ادبی یا مدنی ده توانین دگل سیستمی چی که نتنیا دولتا که بلکو خلقا کشی لسر کشنی تو لسر سرینوی تو تفاهم یعنی اما بس ابزاری چی مدنی ده به اوی جبه جکن اما لوی تناکم براستی
0: بله که دکتر تیشتم لما بستان که خباتی سکداری ضرورته که با استای کرد بله اما باز لوی که زور رخراو من هی که لطورتی بخی خباتی مدین دکن وکو هر بونمونه نوروزی خاکی پوشانه که لوان بون که یا لوان رخراوی لوان خیند کارن جنان بله لما بستکتان حالی بون بله لأگری گوری نیشه وازی خباتو پرپیدن به خباتی مدینی هر سن زنابتان دگل اوینین اگری هزو ارکی هزو لعنه سیاسی کردکان سده بید که هزی پیشمرگه و هزی تقداریان هی و سالانه که دور و دریشن بشانی شوازکان دیکی خباتی تقداریان کرده و تا استاش خباتی تقداریان رد نکرده تو و هر بو لو ماما کرتش دادیت من که شهیدیان ده
1: بله زور بداخوا با او پول پیشمرگی که شهید من هم هفته پیش رو هفته که برلوی بداخوا بلام امل سر و باورم که لحر جگهشی که کرد پیشتی یعنی چکیدن و اتو لوی دا بوچی خباتی مدنی بتنه گرینگه چه امن دزام چیده فرمون نوروزی خاکی پوشن بو برهنانه وی خود بو که خود پریزنت که خود بناسینی کمالگای زال تبگینی که امن هم او کلتوری من او زمانی من اما رای دیگرم اوانه هموی پیروزه او هیچ تردید اگده ویدانیه او هموی گرینگه کس ناله وشت گرینگه بلام امن پرسیار بحثه که من اوانه دکل کمالگای اکی دقال دولت نتوى اما نعلم دولت نتوى دلم نتوى دولتي زال كنتوى دولتي فارس بيتا ناشتاليزمي فارسي بيشونا بموهكا او دولتا لسا شاي نتوى يشرا وصاوا بموهكا او نتوى دقال همو اختلافاتك هاي بيسا بارد بچا براس و ليبرال و پروغرسيو و كنسيفاتي و هر نوش ديكا جناب الليداني لسا سرينو داجو كاري خاكي كردستان و خاكي نتوى نفرسا كان تفاهم يعني امن پیم و اگه خباتی چکداری نمینید چه وکو ایده چه وکو دامز روا چه وکو آمادگی چه وکو پینج داره پیش مگه بشاخی و ولو اوی که هیچیشن پینکریال رسیان نه بونمونه ام پیم و چون اما دگل نتو دولتی که رو بروین که صد سال سابقه مؤسساتی سابقه مدیریتی سابقه نهادی برحال دامز روایه هیا نهادی هیا سپاه هیا هزاران هزار نخبه هیا هزاران هزار ایرانیان ستادیز و پرژین ستادیز و لخوت هنده پس مؤساتی فرهنگی هیا امن پیموانیا که خباتی مدنی به تاقیتنه درقتی برنه پیشی او گوتاره به لحانه خباتی مدنی که کمالگه زالش دیکا با دجرکاری و با سپاندن و با چوسانوی نتوی کرد بای ام پیموانیا که که شکل اوینه که خباتی که ده بیت چکداری بیا مدنی بی که شکل اوینه که خباتی چکداری تا چوه بیت چی بودکی چونی پرپیده کەسەکان چۆن دەگەڵ شار ئینتیگریت دەکەیت، چۆن دەگەڵ نخبەگانی کورد معامەڵە دەکەیت، چۆن دەگەڵ کۆمەڵگای مەدەنی خۆت ڕێک دەخەیت، چۆن ئەو هێزانە تێکەڵاو دەکەیت. بەڵام بە هیچ باردا کورد لە هەر چوارپارچەی کوردستان لە هەر جێگایەکی کە پێشمەرگە شەکی داناوە لەوێ خەباتی مەدەنیش تەواو بووە. خەباتی مەدەنی دەبێتە کارناڤاڵ، خەباتی مەدەنی دەبێتە جێژنی هاوپەڕکێ، خەباتی مەدەنی دەبێتە فۆلکلۆر لە درێژخایەندا. ئەمن لانەکەم شارەزای ئەوەی نیم کە کۆمەڵگای هیچ کۆمەڵگایەکی داژیکراو بە خەباتی مەدەنی بەتەنێ بتوانی بێت بشتە پێشە.
0: زۆر باشە. هەر وەکو ئێستاش باسمان لەکرد لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا چەند تێکەڵچوونێکی چەکداری لە نێوان کۆماری ئیسلامی و هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕوویانداوە و بەداخەوە پۆلێکیش لەو پێشمەرگەوت تێکۆشەرانی ڕۆژهەڵات شەهید بوون. دیارە لە چەند ساڵی ڕابردوودا ناوە ناوە ئەو تێکەڵچوونانە ڕوویانداوە. بە بڕوای جەنابتان، ئەو ڕووداوانەی چەند ڕۆژی ڕابردوو چ خوێندنەوەیەکیان بۆ دەکرێ و دەرهاویشتەی چ فشار و دۆخێکن؟
1: من بەڕاستی زۆرم بیر لەو باسێ کردەوە، هەر بخۆم لەو ماوەشدا پێش چاوپێککەوتنی و هەر لە دەورانی گەنجیەتی بیرم لەوەی کردێتەوە بە هەموو عقڵی منداڵی خۆم کە خەباتی ڕۆژهەڵات ئەم کارمبرانەکانی دیکەی کوردستانیش چون ئەوان وەزیان یا خۆشی یا تەسلیم بوون یا دەوڵەتیشیان پێکەناو بخۆیان و کەیفی خۆیان ڕۆژهەڵات بەتەنیان بۆ ڕۆژهەڵاتی تێدەنووسێم و باشکراش دێڵە، هەمیشە سوحالم ئەوە بوو بەڕاستی کە بۆ نمونە عەزابی کوردستانی بە چەپ و ڕاستەوە هەمیشە پێیان وا بۆ ئەمە دەبێ ڕووڵەتێکی زۆر سوبحانی زۆر ڕووڵەتێکی زۆر کراوە و دەکەن هەموو دوژمنان دانیشین و خەتی قرمز و شتیشمان نەبێت و ئەو سەلەمە لە خزمەت هەموو کەس زانین و ئێمە گرووپێکین کە ئاشتی خوازن. من دەڵێم لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوو ئێمە لە شعاری ئاشتی خوازی سماوە دەستکەوتەوە. مەسەلەن ئێستا بەفەرز لە کوێ ئەو سە ساڵیدا شعاری ئاشتی خوازی ئەمە ناڵم دەبێ هەستن ئێمە ئیعلام بکەین کە کاکەمە دەمانەوە شەڕە بکەین و خەکی بکوژین و ناسان چی بکەین و چی نەکەینەوە، شتێکی منداڵانەیە قسایە. بەڵام مەبەسم لە ڕووی دیالۆگە، لە ڕووی دیسکۆرسەوەیە. لە توولی سە ساڵی ڕابردوو ئیجازەم دێ تەوزیع دەم، لە توولی سە ساڵی ڕابردوو ئەو هەمووە پاراستنی مافی مرۆڤ و پاراستنی و تێنووسان بۆ ئێرانی فدرال و تێنووسان بۆ ئێرانی دیموکراتیک و تێنووسان بۆ ئامۆژگاری کۆمەڵگای زاڵ 15 نەفەرم حەجەم بۆ نێوبەرە 15 نەفەر. ئەمە ناڵم بیست کە باوەڕیان نەتەنیا بە فدرالیزم پێشکەش، هەر باوەڕیان بە دیموکراسیش هەبێت نیانە. بۆیە هیچ کاردانەوەشی نەبووە بەڕاستی. ئەوە لە ئاستی دیالۆگدا عەرزت دەکەم. ئەو تێکەڵچوونێکی کە ئەو ماوەی دیمان لە ڕۆژهەڵاتی وەکو جەناب ئیشارەت فەرموو ئەوەیە یەک جاری دیکە بەمە دەڵێت کە ئەتۆ گرنگ نییە کە چەپ بی یا ڕاست بی، گرنگ ئەوە نیە ئەتۆ پێشمەرگە بی یا کۆڵبەر بی، گرنگ ئەوە نیە کە ئەتۆ فێمینیست بی یا غەیری فێمینیست بی، گرنگ ئەوە نیە کە ئەتۆ فێدراڵیست بی یان ناشنالیست بی یا هەرێک لاوە. تۆ هەمیشە لە مەعرەز کوشتار و قەلع و قەمەدای بۆ کۆمەڵگای زاڵ. کۆمەڵگای زاڵ لەسەر سڕینەوە شتەکە زۆر زۆر سادەیە، یعنی ئەوەندە سادەیە لەبەر سادەبوونێ ئاوە ئاڵۆز بووە. سادەکەشی دەوێت دەچدایە سادەبوونەکەی دەوەیدایە کە کۆمەڵگای زاڵ لە توولی سەد ساڵی ڕابردوو وەکو هەموو کۆلۆنیالیزمە کلاسیکەکانی زەمانیش ئەلجەزایر و فەڕانسی و لیبی و ئیتالیا و ئەوەی کاری یەک شتە یا دوو شت داژکردنی خاکی تۆ، سڕینەوەی ناسنامەی تۆ خەلاس و بڕایەوە.
0: کاک دکتۆر، بەڵێ، بەپێی ئەوەی کە ئێستاش ڕوونکردنەوەت بۆدا باست کرد، ئەوە کە ئێستاش فەرمووتان، پێم خۆشە بپرسم کە ئەزموونی وڵاتانی جیهان لە پەیوەندی دەگەڵ خەباتی مەدەنی و خەباتی چەکداریدا چیمان پێدەڵێن؟ ئایا ئەم شێوازە لە خەبات دەتوانێت لە کۆمەڵگەیەک بۆ کۆمەڵگەیەکی دیکە و جوگرافیایەک بۆ جوگرافیایەکی دیکە جیاواز بێت و بگۆڕدرێت؟
1: زۆر سپاس. خەڵک باسی مەسەلەن خەباتی مەدەنی مەسەلەن کاتالۆنیا دەکات کە بەڕاستی بێ جێگ نەگەیشت، یا خەڵک باسی ئینتخاباتی ئەوەی دەکات کوێ بوو بریتانیا وێڵزە پێم وابێ کە گوتان ئەمە دەبین جیا بینەوە، بە هیچ جێگ نەگەیشت بەڕاستی. واقعا بە هیچ جێگ نەگەیشت. خۆ دیارە کەس لەسەر ڕایگیریشتی و کەسی نەکوشتووە و مەسەلەن بۆمباران نەکران و بڕایە، بەڵام بەڕاستی بە هیچ جێگایشی نەگەیشت. یعنی ئەوە لەو دوو جێگانە تەنیا لە یوگسلاوی سابق لەوێ مەسەلەن بەشێک لە خەبات لەو جێگایی لەو وڵاتە وردانەی کەدووە ئەوروپای شەرقی لەو جێگانە خەبات واقعا بە نەتیجە گەیشتووە که هم کمالگای داشت که رفیز که سربازی هب و هم توانی و تی پشگیری که نیو دولتی رکوبک بخوی جب جب که توانی و تی مسئله خوی مطرح که توانی تی باشکر لشی روی توانی و تی خوی مفید و مؤثر و بقازانش که خوی به قول معروف رلوانت که با زلهزکان و بتوانی بحال یارمتی و پشگیری نیو دولتی بدزبین لحیت جگه که امن و بیرم نه این امن براسی نازانم امن اموشگاریم کن اگر حالم لحیت جگه لولاتانا مثلا جناب باسی سیر اویغورا کن که سیر تبت که مثلا او دلائل اما سال یعنی سالا و مثلا برد نجایزه نو بلیج بو مثلا اتو او خباتی مدنیج لکات بردوام باز لحوق بشر حقوق انسانه بلام او بحثا لچوارچی و مال خوان که پرنابه یعنی لحوش خوان ناشت او دیوی او اویغورا کن هر لبن بلام اتو لولای تایوان تی کبونو منا بعنوان ولاته که دهوی جیابه تو استقلال دهوی بلاخره خلیک تکنولوژی خوب تکنولوژی خوی مفید دکا با سیاست خوی مفید دکا با امکاناتی نوی و تکنولوژی به همینای نوی خلیک خوی با قازانج بو جیهان نشانده بر حال اتو بلی انالای کمال زلیه سر لپشنی و او مسئله روش لروش خلیک جدی تر دبید بلا ازمونی ولاتان اوی براس ازمونی ولاتان خبات مدنی کارساز نه بوله امریکا مثلا سری بک راشکان او مثلا خبات مدنی د کندیا راشکان په پېښوانی کورته هیڅ وخت کې شي بحثین لسره مسلې به دولتي او نه بحث کان لسره وک شر لګل واټ سپریمسي کان کبره من استاش حل فصل نه او خبات مدنی امن دیر دنه په پرابلم دی مثلا خبات مدنی نه به یاد به مثلا تکتیکی اعضای کوملګی جرس ببنه مثلا پېژمرګی او بن بس بحثي من اوايا كدبين كدبي اوان لبر شابكا او صال صال دوهاشا اما هيش كهيش ما زندونين بو صالي 3026 بلا مكا هزار صال ديك خباتي مدني بكرت عبارة بلا خباتي او جرى خباتاني كجناب الدفر ميكا بحثك دورو درجة اما بيوانيا كبتاي بدلحان ناشناليزمي ايراني موافق بيت ناشناليزم ايراني كورتي دكامو با پيشواني ناشناليزم عرب كلا سوريا ولا عراق بو و پيشواني ناشناليزم تركيا هرگز و هرگز آمادنية كمسالي كورت مسالي نتوانا فارسكان بعنواني يقدان واقعيات يكشتكي راستي قبولك شاو بوك جوابي پرسالزين عبدان بولا تركيا برحال ما ميجوك ما لجنوسايت هيا لدرسيمو لزماني آتا تركو برحال و همون چهام ملیک لی ترکیه چه دکره؟ بالا واقعا لی 20 سال را بردیم مسئله کرد حتی تا پنته سلس دکره منظور بشی اپویز تو پکا کشتوانی بر لوانیش هر خوی مسئله که دبی حلی کن جا او مسئله به هر شوی داد شد اتو مثلا لعراق دبینی لدوره بحشش داو لدوره حافظ اصد داو لدوره جولانی دابونمونه مسألة كردية مسألة نتوى نعربة كان مسألة انت بحال بكري جايدي بحال زماني شبت اما باسي ويناكم شو بحسك دور دكوين لفرمايش كجنابت بلام لإيران دا مسألة اتنسيتي نتانيا مطرحنيا بلكو انكارج دكرت يعني بحسك دير دا كناشناليزمي فارسي بشويكي غير قابل تصور اغرسيف بشويكي زور زور نرم برانا او رو قناعتي بكورتينا وككاكا لرجاء إصلاح طلبيه وكارجي بجربه أو بوته هو أوه كخلكاني كيزور يعني ما بس ملوك خبات كارني بدينيا مرة خلكاني كيزور لو أنا دل يا بوي خوش بكروجي كي بتو عندك قال إيران بتفهم كان يا روجي كي كبره مشادي راضي كان كإجازة بدأ مثلاً قراني حسن زيرك لما له خوش جورا قال شو شتواني
0: برئيس دكتور أحمد محمد بول ما مستيقكم الله سيسباس كوقتي خود بيدينو دقل ما عنده بويد
1: واجد كم زور سباس دكم
0: زور سباس بینرانی خوشوی سپاس بو ایوش که بینری کورد کانال نو هاور من بون. تا تن خوشو کردستان هر آوادن.